0: عملت عملية، كنت أحط على الجرح العملية كمان طب بأسرع. وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم، عطيتها تستعمله كمان أحسن.
1: يعني عم بعرف العيلة كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز، الظاهر أنه عن جد أعطى نتائج بتجنن. وهل في حدا قال لك أنه لا ما أعطاش نتائج، ولا كل اللي استعملوا قال أنه أعطى نتائج؟
0: لا ما حدا حكى لي ما أعطاش نتائج
1: بجنن. سحر شغلة تانية، أنت بالأول سمعت زي أي مستمع يعني عن الجهاز، كان في عندك تردد بالأول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
0: شوي تردد طبعا، كل واحد بيكون في عنده ترددات بأول تجربة، بس يقول لا منجرب، لأنه ما حد يكون موجوع بده كش يتعاون فيها، فكنت منجرب. جربت أول مرة، كان شريت البيكولازر الأولاني، بعدين رجعته أخذت الأجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك، ساعدتي قريبك، ساعدتي نفسك.
0: صحيح.
1: حلو جاي زيلوانيا شيل شيل زين شال شيل بعل شيل شخن شيل كروب.
2: זה הכי כיף לשמוע שאנשים שזה עוזר להם ואז ממליצים למשפחה להורים וזה זה זה הכי כיף לשמוע ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
2: נכון, אז אנחנו בעצם דבר ראשון למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
2: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיולייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גיא לחכה אינו ענג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
0: נכון, בוואפי טבעון.
1: الله يسعد قلبك، أول شيء شكرا لك أنك أعطيتينا هاي المداخلة، وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم أوجاع اللي عن جد يخفف أوجاعنا عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
0: أنا سألوني ناس من قبل يعني أنه المخشير منيح وكذا، حكيت أن آه منيح، فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي أنه آه.
1: يعني ما في اي كلام يحكي غير انه اقول لك شكرا حاليا على الهواء.
0: وما بروح حتى بروح على المشاوي وريحت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد، هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال وين بدك ببيتك، ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح
0: صحيح.
1: عن جد شكرا لك سحر زوبي.
0: شكرا لكم
1: جاي. از يعني ب 30 ثانية ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربي لك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
2: انا متخيل افين بو عربي بكل بيكور انا لمد
1: ادرا احنا مجهين اليكم
2: כוכבית 3414 וביקיור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
9: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.

0: מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
1: وننتقل الان الى ايضا مستمع وايضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
2: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافيه.
1: انت منيح؟
2: انا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
1: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
2: لا اكيد بعد المخشير.
1: قبل المخشير. محمود تعرفنا بس من حضرتك شو بتشتغل؟
2: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
1: الحكي على بلاط. إسا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي المشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل،
2: بالركب وباليدين، بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
1: مزبوط. فسمعت عن الجهاز أكيد، وحبيت أنك أنت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز؟ قديش ساعدك الجهاز؟
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
1: حتى نشوف. هو لو كان ايتها ريشون وكان شيني فيش لشي.
0: بتشاله طيفه مخشير شو الاخشر.
1: وين المخشير عندك اليوم؟
2: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول، اشتريت كمان جهاز للوالده.
1: لإيمة. طب
2: لإيمة انا قبل بعديها بسنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي، وبرضه بعث له جهاز.
1: اجي على دبي. اجي على دبي.
0: كان لجامي
1: زي ما مهم.
2: ثلاث أجهزة اشتريت من عندهم.
1: وعن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظهر، يعني الظهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكو نازل. سخم سخين انا خوشين.
0: لجامري
1: طوب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة، وبالذات للصناعية اللي بيشتغلوا وعندي الوجع بالركب.
2: انا اللي صار معاك هي انه انا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبعوت تنس، هاي تعرف بعوت تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل إبرة كل سنة مرتين كل 4 أشهر بين واحد وواحد.
1: حلو.
2: يعني بدنا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدار، فيش تغش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بقى كل إشي 100%، وشكر وقلعتنا.
1: زي شليخوت انا خوشب، انتوا مو اسم شليخوت، تمام؟ زي لو انش الكسف رك، يعني انت هون عم بتساعدوا كثير، عم بيساعدك الجهاز، وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
2: كثير كثير كثير، يعني حتى ابن عمي دكتور اخذوا مني اتصل علي بده يوسع واحد
1: افيله هروفه بين دوتشلو.
0: نكون
1: ممليصه اذا كيف
2: كل نهار واقف على اجري بطل يتحمل، اجي عندي بالبيت كان انطيته اياه، مبسوط كثير كثير منه.
1: زوت خفيه ماكسيما، ما انت عمر جاي؟
0: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
1: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את
0: נכון,
1: את ההטבה שלנו.
0: אמרת לי התוצאה. בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם. פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעווד. עن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمة 3414. محمود كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
2: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير كثير منيحة، وبعدين عندي بتحون على اسمي هو ثقة بالنفس. اللي ما تقول لك يعني انت خذ المخشير بعدين شهرين او بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع خذ مصرياتك، يعني انت هنا بكفي يعني.
1: شكرا.
2: انا قاعد اتوسع بكشير بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي، بس اعمله منيح، بخلي مش منيح برجع، بس اعمل برجع.
1: اذا كيف، شكرا عن جد، شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو، ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: ها هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلان.